ugane waro netondo engai motombi nagtoga tamburoko gotenga iwengeta we ni rwembo rwega vyoro watokenyeria kirako kya monthe ne gotomberiria muthenya mwega vyo wa aramisi. Good morning vanata, good morning kirako gya kukivana ta, good morning on a Thursday morning. Aya gotenga iwengeta we eta kwa Kenneth Murimi. My name is Paul Warosi. Gotenga iwengeta we rwimbo rwega vyoro na siogo mbaro vyosia gototongo.